0: Nggih.
1: Kangge Mas Wahyu Said. Kangge sedaya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Sedaya kangge Mbak Dina, mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, dimurahke rezekine.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Matur
1: nuwun Mas Kuningke, Mbak.
0: Sami-sami matur nuwun ugi Bu Karpe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen kemesen naik kali Bu Karben niki. Dintani mawon nggih tembange Bu sehat-sehat selalu. Mangga di Mas Jaseng dulurku sedanten sinten malih badhe nyuwun tembange diaturi ampun kesopen kali password agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sak pore.
1: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan nek niki kayane saking kita Mbah Asri niki.
1: Nggih, leres Mbak Dina.
0: Leres Bu Sumarmi.
1: Nggih.
0: Saya mboten Bu kabare Bu.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat, sehat.
0: Oh, tenan alhamdulillah.
1: Kok ceria selalu.
0: Saged ngerencang Ibu Sumarmi tandane sehat nek dina niki. Alhamdulillah. Tas napa niki Bu Sumarmi?
1: Leyeh-leyeh.
0: Pun dar siang dereng niku.
1: Pun, Mbak.
0: Empun.
1: Nggih, sampun.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, ala sayur kejujuran niku, sayur genjer. Enak tenan sampeyan disambel pedes-pedes ngono kuwi.
1: Goreng asin, wek
0: tipe. Ala jan Bu, jadi luweh niki jan dina to. Dipingin-pingin nih, ajeng nyuwun iki kok adoh men iki.
1: Mriki lho, kuwi tenggo niki lho.
0: Ala jan, silakan tek antekan kono wis dintekne kali Bu Sumarmi. Besok lek wonten kesempatan tak mampir, golek sayur genjer Bu Sumarmi. Diaturi tembang ya, ajeng mriki tembang napa?
1: Ngudoroso, Mbak.
0: Ngudoroso.
1: Nggih.
0: Siap, salami diaturi Bu Sumarmi monggo.
1: Kagem Bu Karpi, Pak Karpi tau, kagem Bunda Deni.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Suprati, Mama Ai, kagem Mbak Fadli Zahid. Mama Isra, kagem Mbak Sarmi, Mbak Cindy.
0: Nggih.
1: Mbak Harmono. Kagem Pak Sumarno.
0: Sinten malih, Bu Sumarmi Pak Sumarno. Nah, kok sami jenenge niku?
1: Heeh. Bu PPR.
0: Nggih.
1: Mas Ari, kagem baru iki sekeluarga, kagem Mbak Fitri. Pak Muslim sekeluarga. Kagem sedulur ya mawon, Mbak.
0: Sedulur
1: mawon.
0: Spesiale wonten?
1: Spesiale kagem Mbak Dina, sudah ngayahi tugas, ngantuk tuntas, mugi-mugi sehat selalu panjang umur murah rezeki ini, Mbak.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur.
1: Oke, apa sisi sisi kagem Mbak Dina.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Bu Sumarmi.
1: Matur nuwun medali Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumarmi saking kawasan kita Mbak Asri. Matur nuwun Bu Eng, udah rasa tak puterin saking Faris Kendang Fet Pak D Gepeng niki versi koplo nggih. Monggo di Mas Daseng ya dulur kesedanten mirengaken riyen tembangi niki sampun padha ngenteni sampun padha ajeng mirengake niki. Kaping pisan wonten Lila saking Joko Surya nggih. Monggo Bu Deni dinikmati dimirengake tembangi siang menika. Dan kagem sedayane mirengaken terus radio ning 900 kali kok malam Citra FM Lubuk Linggau ing adicaranipun campur sari sak pore agar ilus drop marem tenan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang.